0: Ланральця гра, заслухани в ритмі тим, цілий в'єдень танчи з ними.
1: Бучик з м'яста, бучик з м'яста,
2: ну, пальчик
1: воді є за носки, пальчик воски, лянина рості, танчи го цілий край, тільки украй.
2: Тільки украй.
1: От жемичка, путчевичка, до кузичка, у станічка,
2: стоштей
1: панни, балетничка, кожна викрові дома цолен.
2: Ой, ма,
0: цілий край захвильче прав, гди пан Ланнер вальця грав, юж не тільки в'єдень з ним, але Париж, Лондон, Жим. Гди пан Ланнер вальця грав, в цілім світі взєнче ма, вже не порве барвій нас. Навіть сам пан Йохан Штраус.
2: Ой, не порвій, ой, не.
1: Плинь,
2: плинь,
1: слинь,
2: слинь, слинь.
1: За своє вечне водощі, як сад.
2: Як сад.
1: Летній вяк.
2: Летній вяк.
1: Ой, мальчику, коло святи. Зрок дорог.
2: Зрок дорог.
1: Ніштен пок.
2: Ніштен пок.
1: Гождік першей милощі.
2: Судовий.
1: Который русл,
2: который русл,
1: жебиш
2: нюс,
1: в его платках шляти уст.
2: Шляти уст. Ром, ром, ром,
1: ром.
2: Явушко до кошичка.
3: До кошичка.
2: Кошичек до явушко з кошичка. Кошичка. Мальчик з правильного.
3: Панове, до сироти.
2: Зараз, где? Учека.
3: А где ж тут наш мальчик? Може, под канапком?
2: Не ма мальчика. Nie ma naszego walczyka. Może za kanapką?